quakes down below. And I'll put some light.

upgrade.

Labas rytas, mėly klausytojai. Pirmoji paskutinio vasaros mėnesio mes jau dirbame laidą ir studijoje aš, Alex. Negaliu patikėti, laiko tiek ne, nežinau kaip jaučiatės jūs, bet kiekvieną kartą kažkaip šokiruoja, kaip greitai lekia vasara. Atrodo, kiekvienais metais lygiai taip pat nustembame, bet štai vėl ir vėl žmogus gali būti nustebintas pat savęs. Tai dabar, kaip ir kas rytą, klausysimės muzikos iki maždaug 10.15, 10.20 ir tuomet kviečiu likti su mumis, klausytis pokalbio su fotografu Tadu Kazakevičium, kurį kalbinsiu iš tikrųjų įvairiomis temomis, bet labiausiai noriu pasišnekėti apie jau šiaip net nebe naują vietą, bet vietą, kurios man regis vis dar daug kas nežino, pavadinimo Vilniaus fotografijos namai, kuri man regis yra super ypatinga, progresyvi ir nuostabi vieta ir labai noriu, kad daugiau žmonių apie ją sužinotų. Tai linkiu klausytis. Gero ryto visiems.

0: Labas rytas dar kartą visiems, kurie prie mūsų prisijungia tik dabar. Ir priminsiu, jau kaip ryte minėjau, kad šiandien pas mane studijoje svečiuojasi fotografas Tadas Kazakevičius. Labas, Tadai.
1: Labas rytas, Aleks.
0: Ir jo, iš tikrųjų, tai šis nuostabus, didžiulė iš tikrųjų, manau, karjerą padaręs kūrėjas, čia galėtume kalbėti apie 100 milijonų dalykų ir tikiuosi, kažkiek jų ir užkabinsime vėliau, bet aš tada pasikviečiau dėl to, kad noriu pradėti nuo labai tokio konkretaus dalyko, tokio jau nebe visai naujo, bet vis tiek man regis pakankamai šviežio projekto, apie kurį nebūtinai visi žino ir tai yra... Vilniuje atsidariusi vieta, tokia bendruomeninė, pavadinimo Vilniaus fotografijos namai.
1: Didelis pavadinimas, ne?
0: Nemažas pavadinimas, bet ši vieta yra įsikūrusi mokytojų namų pastate, jau gal jis taip net nebevadinamas.
1: Ne, Vilniaus kultūros centras.
0: Vilniaus kultūros centras, bet visi žino, kaip mokytojų namus, tai iš ten...
1: Ir kaip vasaros terasa, ir kaip vartų galerija.
0: Taip, taip, ten daug visko, aš pati atsimenu vaikys, tai ten baletą lankydavau, taip ko tik ten nevyksta. Tai iš tikrųjų ir pati lokacija tokia įspūdinga, tikrai miesto visiškai, senamiesčio net sakyčiau, širdis, bet pati vieta aprėpia taip daug įvairiausių sluoksnių būtent to bendruomeninio mąstymo ir kaip jungti apskritai žmonės, kurie domisi fotografiją, nežinau, turi didžiulę aistrą fotografiją, galbūt turi ją, bet nėra iki galo įsijungę į tą pasaulį.
1: Tai aš manau, čia labai labai svarbus momentas, ką tu paminėjai, mūsų gal yra, jeigu aišku, tarp bičiulių kalbantis, iš tikrųjų, ta istorija ilga ir tas noras, iš tikrųjų, tą vietą kaip ir sukurti ar atrasti buvo ilgas ir tai prasidėjo dar nuo tų laikų, kaip ir tu, man atrodo, atsimeni, kai užsukdavai pas mūsų laboratoriją su Artūru Morozovu. Ir ten galbūt susikristalizavo tas jausmas, kad labai norisi tokios vietos, kur kažkas galėtų užsikabinti fotografiją ir pajausti tokį kažkokį mažą stebuklėlį, kuris po to pavirsta neretai didelį stebuklą. Tai, na, gyvenimas taip susiklostė, kad viena vieta pakeitė kitą vietą, laboratorijos užupį nebeliko. Kadangi baigėsi mūsų rezidencija tenai, tada atsirado kita maža laboratorija, kuri jau buvo be Artūro, bet man atrodo, tiek Artūrai, tiek man visada buvo tas noras tos asmeninės erdvės. Ir tos erdvės asmeniškumas kažkaip, man atrodo, vienokia ar kitokia forma mums vis pasireikšdavo vienaip ar kitaip, būrent aplink save.

0: Ir tada Tomas vieną dieną sako, tad yra patalpos. Ir ką darom?
1: Aha.
0: Ir tada tas toks, na, tos patalpos, aišku, yra ne tai, kad nusileidžia iš dangaus, tai yra vieta, kur tu gali tiesiog nuomotis ir būti. Bet kita vertus, jos yra ir jos yra geroj vietoje, yra geroj pozicijoje ir tada ateina ta akimirka, kada tu sakai, o šatės, dabar reikės ne tik šnetėt, bet ir daryt.
1: Mm-hmm.
0: Ir tos svajonės, jos kaip tu jas turi, jos labai didelės ir točios, na, spirga jos labai. Aišku, kai susiduri su realybė, jos daug sunkiau darosi, na, kabinasi, klyjuojasi. Kita vertus, man atrodo, viskas, kas dabar tenai yra įvykę, atrodė man visiškai neįmanoma prieš lygiai metus. Ir man atrodo, kad lygiai prieš metus, ir gan simboliška apie dabar tai kalbėt, jeigu neklystų, mes liepą praeitą ir sužinojom, kad bus ta erdvė. Ir iki gruodžio mum nebuvo galimybės dar tenai įsikurti, kadangi ten buvo tvarkymasis, na, pačio kultūros centro. Tai va, bet visada buvo tas didžiulis entuziazmas ir noras kažkokiu būdu sukurti erdvę, ir norisi tai pabrėžti, nes tai yra, man atrodo, labai svarbu, kuri nebūtų prisišlėjusi ne prie jokios organizacijos, kad tai nebūtų nei sąjungos, nei draudijos erdvė, kadangi visos draudijos ar klubai galų gale, jie turi savo vienotį ar kitotį vietą. Ir labai norėsiu, kad ypatingai žmogus, kuris dar jaunas, kuris, na, sakykime, dar yra paauglystėje, vėlyvojoje, gal ir jaunesnėje paauglystėje, bet kita vertus, kad, na, ir suaudė žmogus iš tikrųjų, kad ateitų ir galėtų be jokio jautimo, kad turi priklausyti kažkotiai grupiai žmonių, atsiverst pirmą savo albumą, aplankyti pirmą savo parodą, nusipirkti pirmą savo juostelę, jeigu reikia savo juostiniai fotoaparatui. Šiaip juokinga, bet aš visada irgi taip truputį patraučiu per dantį mūsų, gal ir tą pasaulį fotografinį, labai keistai, kad arčiausia vieta Vilniuje, kur nusipirkti ar tai spalvotą, ar jodai baltą juostelę, yra šalia mūsų esantį, atsiprašau, užsikirto. Ši Trigailos gatvė.
1: Mm-hmm.
0: Tai foto. Turint omeny, kad tai yra gan tolokai nuo senamiesčio, nuo naujamiesčio. Na, naujamiesti taip, bet kita vertus nuo to mūsų suprantamo centro.
1: Mm-hmm.
0: Tai yra labai keista, nes tu neturi tokios vietos. Tai norėjasi, kad netgi ir tokiam dalykui ta vieta atsirastų ir to galima rasti pas mus. Ir visada turėjau, dar aišku, aš dabar jau aišku išsiplėsiu ir dabar tikriausiai dar daug pasakosiu, kas per tą vietą, tau nereikės labai daug manęs klausinėti.
1: Puiku.
0: Nu, kartais,
1: bet aš žinau, kad jis tiek įsiterpsiu kažkurio momentu.
0: Bet noris, aišku, iš principo papasakoti, kas tai per vieta. Ir, tai va, bet grįžtant prie to, kad tai būtų vieta, kur vienuotių ar kitokių būdų reiškės jaunas žmogus ypatingai, va, kuris ieško to kelio, galėtų be didelės baimės, be didelio tokio galvojimo, kad ar čia bus užrakinta ar ne. Na, žinoma, darbo valandom ateit ir labai laisvai atsisėst ant to foteliuko, kuris atvažiavo dar iš mano sodo.
1: Mhm.
0: Kas aišku, kas įdomu, iš tikrųjų viskas tenai, kas yra iš principo, yra surinkta vienaip ar kitaip iš mūsų pačių gyvenimų, tai ir kilimai, ir kėdės, ir taip toliau, ir stalai kažkur rasti, nieko mes per daug negalėjom sau leisti, nes tai yra visiškai pačių inicijuotas dalykas, neremamas kažkokių, tai kol kas institucijų ir taip toliau, tai kas yra smagu, ir tai iš tikrųjų ir tas pavadinimas Vilniaus fotografijos namai, ir norėjusi, kad tai būtų vieta kaip namai, na, tai nėra namai, tai nėra tavo asmeninė erdvė, tai nėra tavo lova, tavo stalas, tavo virtuvė galbūt, bet tai yra tokie antrieji namai, kuriuose tu esi, na, tu lauki tų svečių, kurie gali be kvietimo ateiti. Tai va, bet aišku, aš visus kviečiu. Tai.
1: Mm-hmm. Jo, man tai iš tikrųjų, šiaip ir pati erdvė tikrai yra be galo įspūdinga, tai visi, kas nesat būdę marš į Vilniaus fotografijos namus, vien interjero atžvilgiu, sakai, surinkot patys baldus, bet ten yra tiesiog nuostabi atmosfera sukurta. Bet man, vat, kas labai yra įdomu, nes jo, aš puikiai atsimenu tos laikus, kai mes toj laboratorijoje sėdėdavom ir buvo toks tikrai jaukumas didžiulis ir toks, bet tai buvo tikrai vat, toks bendruomeninis, netgi siauriausia to žodžio prasme kažkoks jausmas. Ir visai kas kito yra atidaryti iš tikrųjų galeriją, nes ta jūsų erdvė iš tikrųjų veikia ir kaip galerija. Taip. Ir vyksta parodos, vyksta paskaitos, ko tik ten nevyksta, dar apie tai pašnekėsim. Bet man labai įdomu, vat, kaip nuspręsti.

0: nusprendėt, kad tai taps viena erdve ir kaip vat reikia, kad sujungti tą kažkokį tiesiog suburties vietą kartu su ir to meno pristatymu ir kažkokiu tokiu oficialesniu netgi, sakyčiau, ir kaip pavyksta palaikyti tą va, tokį bendruomeninį vaibą, liaudiškai tariant, tokį, žinai, įtraukumą ir kad žmonėms iš tikrųjų norėtųsi ten ateiti ir tiesiog būti ir nesijausti, nes šiaip galerija, kaip tokia prototipinė galerija, neretai turi tokio šiek tiek opresyvaus kažkokio momento, kad tu toks, oi, čia menas, čia reikia švariai kažkaip būti. Jo, tai vat kaip sekas šitą palaikyti tokį apjungiantį kažkokį momentą?
1: Man atrodo, tas formatas, jisai, man atrodo, labai ekspromptinis ir buvo čia, jo tikrai planavimo tame nebuvo, aišku, visų pirma, tikriausiai, kai mes su Tom ir Marija atsisėsdavom ir galvodavom, kas čia vis dėl to bus, tai aišku, susidėlioja tokį mažą planelį, kokios veiklos mūsų galų gale reikia ir juridiškai, tai, na, užfiksuot kažkaip, ar ne, kažkokios veiklos rytis apsibriežti, tai, ir, nu, tai yra viešoji įstaiga ir tu turi viską susidėlioti ir pasvajoti iš dalies ir tuo pačiu, na, ieškoti ir pajamų šaltinių. Tai va, tai galerija, man atrodo, daugiau buvo visada Tomo va, tas noras, tai aš galbūt galėčiau sakyti, kad čia buvo tas jo troškimas vidinis, ir, bet aš jam niekaip negalėjau būti prieš, nes aš ir pats norėčiau eksponuoti kažkur, na, kažką. Ne pats turiu menį, bet turiu menį, kad ekspozicijų erdvę turėti. Bet šalia to dar kaip ir atsirado dar kitas dalykas, kurį aš, na, jau čia iš principo jau man norėjosi ir buvo tokia vizija, kad turėti sieną, kuri nėra ekspozicinė siena, bet kaip galerijos, kaip parodos, bet kad tai būtų ekspozicinė autorinių darbų siena. Kodėl aš tai dariau? Todėl, kad, na, ten įėjus į antrą tą patalpą, ten yra didžiulė siena, kur kabo, dabar bijau sumeluoti, arti 30 skirtingų autorių darbai, kur jau darbai yra visi parduodami ir surėminti. Kodėl aš taip sakau? Todėl, kad yra pas mus vietų, kur galima įsigyti fotografinę spaudą, galų gali ir fotografijos savaitgalį vykę, iš principo turėjo tą tokį formatą, kad gali fotografinę spaudą įsigyti. Bet visada atsiranda dar tas antras dalykėlis, susirėmint. Ir dažnai, jeigu tai yra autorius gan nori intensyviai būti įsitraukęs į tą procesą, kad tai nebūtų tiesiog, kaip kartais kas nors, nu, tiesiog įsideda į tokį rastą namie remelį, kad tai būtų šiek tiek autoriškesnis požiūris. Tai mano buvo principas kviesti autorius, kurie surėmintų savo darbus, na, įskaičiuotų tai tą kainą. Ir būtų galimybė įsigyti, kas yra smagu, ir va tą norisi pabrėžti, kad aš galvojau, kad, na, galbūt tai sunkus procesas, ir tai ir yra sunkus procesas, norėtųsi kasdieną tikriausiai po darbą parduoti, bet turint omeny, kad mes atsidarę nuo gruodžio vidurio, man atrodo, yra, nu, jeigu neklystų, nupirkti 9 darbai, kas yra, nu, šis bei tas, ir labai malonu, kad žmonės, kurie pasitikėjo manim, ir reikia suprasti, kad iš pradžių, na, tikrai yra daug pasitikėjimo, nes aš prašau autorių darbų, kurie be jo, nes aš jiems negaliu į priekį sumokėti. Tai yra, na, tas sutartis, kad po atsiskaitoma po pardavimo ir taip toliau, bet kas įdomu, kad vat, žodžiu, nenuvilta ir kad labai malonu autoriui paskambinti ir sakyti, duok man savo sąskaitą ir aš tau pervesiu pinigų. Ir tai yra dėl to, kad tu ten būni ir tu būri, ir tu darai, ir tu prašai, ir tu skatini, įvairovę, ir tu kvieti autorius, kuriuos, na, natūralu, kad tu kvieti tuos, kuriuos matai, ar galinčius sužavėti žiūrovą. Kas įdomu, kad praeina labai daug įvairių žmonių ir tas toks kontingentas, tai nėra galerinis, va, tas lankymasis,
0: taip,
1: ir taip,
0: taip
1: gali ateiti. Ta prasme, susidūręs aš su daug situacijų, kur ir prancūzų kuratoriai atėjus įsigijo darbą ir lygiai taip pat atėjo į susirinkimą, žemaičių susirinkimą, kuris yra, na, ten to didžioji salėje. Jeigu neklystant, buvo žemaičių susirinkimas ir lankėsi viena moteris ir praeidama tiesiog nusipirko pažiūrėstio darbą. Nu, va čia tau, kad nori. Ir to prasme, taip atrodo, net nesitikėsi, bet ten aš esu, ten aš galiu apie kiekvieną autorių papasakot, aš galiu pasakyti, kodėl tas yra taip įdomi, kodėl čia spalvota, kodėl juodai balta, kur yra archyvinis sidabro atspaudas, kur yra pigmentinė spauda. Nu, tai va, čia toks, aš aišku dabar išsiplėčiau truputėlį šitoje vietoje, tai va, bet grįžtant prie to, tai man tai labai svarbi dalis buvo, kaip ekspozicinė, bet tuo pačiu pastoviosios ekspozicijos, bet tada atsiranda ir kiti dalykai, tai biblioteka, kur, kaip ir sakiau, yra atsiradę, nu, jau dabar kas smagu, iš tikrųjų, mes gavom tų knygų ir iš spaudos fotografų klubo ir padovanojo jau mum neseniai Charkivo fotografijos mokyklos atvykę vat autoriai knygų ir iš Nacionalinio muziejaus gavom dovanų knygų ir iš privačių autorių, kaip Aleksandro Stašenkova, taip pat, jeigu neklyst, iš Lapo, leidyklos taip pat. Tai va, pas mus yra ir albumų, kuriuos galima įsigyti, fainant, kad bendraujam ir su Kauno galerija, ir su Lapo leidykla, ir su asmeniškai su autoriais, kas irgi smagu, kad atsiranda ne tik toks juridinis taškas, o toks vat, bendruomeninis taškas, nes yra ir vat, knyga, kuri kažkas išleido pats, arba, pavyzdžiui, knyga, kurią žmogus padarė, vat, Dinos Oganovas yra rankų darbo knyga, labai labai įspūdingas dalykas, tai vat, ir dar, kas man tikriausiai dar svarbesnis negu visa kita, vat, ir ką tu pabrėžiai, nors aš jau nutolau labai stipriai nuo tavo klausimo, tai yra bendruomeninis tas jausmas, ir man tai buvo tikriausiai pats svarbiausias momentas. Labai gaila, kad kol kas dar neturim laboratorijos, labai tikiuosi, kad tai atsiras, ir yra planai, ir yra norai, bet yra galimybės. Tai vat, ir bus matyti, kaip susidėlios, bet aš nebejoju, kad ilgai susidėlios tai, nes labai norim, tai labai jungtų ir labai pajungtų tą tokį dirbtų jausmą dar labiau, kuris irgi egzistuoja, bet į tą vertus grįžtų vėl atgal. Man buvo svarbiausia, kad pristatyti autorius ir šnekėti su autoriais ir ne tik tai su autoriais gali būti vakarai, kurie yra knygų vartimai, jeigu neturime autorių. Bet kol kas, kas buvo labai smagu, tai nuo pat sausio 13-osios minėjimo, pradedant sausio 13-osios minėjimo, mes turėjom beveik kas antrą savaitę vakarus. Tai yra tematiniai vakarai, dabar galėčiau atsiminti, kad tai buvo apie sausio 13, tada buvo moterų fotografijos, trijų autorių vakaras, Tanijos, Jurgitos ir Justinos, tada buvo autorinis vakaras Sergejaus fotografo apie Japoniją, tada, na aš dabar iš tikrųjų gal čia ne to susirinkom, tikriausiai, kad jūs klausytumėt, kas buvo, bet iš principo kiekvienas tas įvykis iš tikrųjų man yra stebuklingas, nes jis atneša tų žmonių ratą dar aplink. Ir man savanaudiškai, kabutėse savanaudiškai žiūrint, tie žmonės atveda dar naujus lankytojus į tą vietą ir jie pažįsta tą vietą ir jie šnekasi su savo aplinkiniais ir dalinasi tuo ir jie žino, kad jie gali ateiti. Žino, kad gali vat, rast tą vietą, kur realiai nu, tu pasislėp nuo to lietaus gali, kai sakau. Taip. Jo, ir kas svarbiausia, kad į tuos vakarus atrodo, nu ne tai, kad tu paskelbi ir ten susirinks tie žmonės, tai nėra taip iš tikrųjų, nes aš matau, kaip žmonės Vilniuje iš tikrųjų yra to dėmesio apkrauti ir jie, nu, tokie biški palepia ir, žinai, taip kartais toks jausmas, kad, nu, sunkuoka prisikviest. Bet aš nuoširdžiai galiu pasakyti, kad bent jau paskutinį mūsų renginį, kuris buvo penktadienį vasaros pradžioj, nu, čia šnekam apie šiltasias birželio dar dienas, susirinko tarp 40 ir 50 žmonių penktadienį vakare, pusę 7 vakaro. Tai man buvo įrodymas, kad viskas įmanoma. Tačiau, reikia pripažinti, aš beveik savaitę asmeniškai kviečiau žmonės. Kodėl tai vyksta, kodėl žmonės lankosi, o todėl, kad tai nėra skelbimas, todėl, kad tai nėra invaitas išsiunčiamas 500 žmonių automatiškai, tai yra galvojamas, kam būtų įdomu, tai jeigu tu, Aleks, Sakartvelas, žinai puikiai, tai aš būtinai ir tave turiu pakviesti tenai. Bet aš turiu žinoti tą žmonių ratą. Tai visų pirma, kas ir prasideda? Bendruomeniškumas prasideda nuo žmonių, kurie žino bendruomenę, nu, arba bent jau stengiasi, arba bent jau kažkiek, nu, turi va tą supratimą apie žmonių ratą ir gali pagalvoti, kam patiktų. Jeigu tai yra analoginė fotografija, aš vėlgi žinau, kad kažkam patiks. Jeigu tai yra populiarioje fotografija, moterų fotografija, vėl aš galiu žinoti, kas, arba jeigu ne aš, tai Tomas ar Marija, arba galų galia bičiuliai, kurie nu, su manim kartu keliauja ir yra žmonės, kurie labai džiaugiuosi ir patys na, savotiškai skleidžia tą žinią ir turim tokią na, fainą galbūt iniciatyvą, kai kartais ir patys nespėjom arba kažkur turim būti, iš tikrųjų tai atsirado tokia graži iniciatyva, kad tai yra Vilniaus fotografijos namų rezidentai ir buvo vat, ir Mindaugas Gabrienas, autorius, kuris ant mūsų sienos yra, ir Dita Vru, kuri yra ant mūsų sienos, ir dar keli žmonės, Romanas fotografištin. Tai va, tai visada kviečiam dar ir tokius žmonės, kurie, pavyzdžiui, norėtų pristatyti savo, kam reikalinga ta diena ypatingai. Tai ne tik tai, kad galbūt, sakykim, tai fiziškai mum nebūti tenai, bet kas yra faina, kad autoriai tą dieną tiesiog gali atsinešti savo darbus, kaip į savo studiją pasikvie žmonės be bejonės su įsipareigojimu įleisti juos į galeriją, parodė darbus, šiek tiek žinoti apie autorius, kurie kabo ant sienos, jau kažkas atėtų įsigyti, pasiūlyt knygas pavartyti, bet kitą vertus to pačiu ir pasinaudoti tai kaip savo studiją, kurią, na, išsidėliojus darbus gali visai smagiai save pristatyti, tai vat, ir to pačiu skleidžinę, kas yra mums labai faina.
0: Man atrodo, šiaip labai įdomi yra, kažkaip man tavęs beklausant išsigrynino tokia skirtis, apskritai tas žodis bendruomenė jau toks šiek tiek darosi nuvalkėtas ir tarsi labai daug kultūros laukiais tai vis vartojamas kaip kažkoks toksai, žinai, hot word, kurio reikia ten ir gauti finansavimų ir panašiai, bet man labai įdomi yra skirtis tarp bendruomeniškumo kaip jau egzistuojančias bendruomenės subūrimo, kaip tu sakai, pakviesti konkrečius žmonės, kuriems tu žinai, kad bus įdomu, nes iš tikrųjų nebuvo Vilniuje tokios vietos, kur fotografai ar žmonės, kurie domisi fotografija, galėtų tiesiog ateiti ir pabūti kartu, keistis ten, nežinau, dalintis gerosiam praktikom, kūrybinėm idėjom ir panašiai. Bet visai kas kito yra tas bendruomeninis kažkoks visiškas įtraukumas, kad priimti naujų žmonės, kad jie patys ateitų ir panašiai. Ir man tas kažkaip įdomiai siejasi vat, būtent su tikslinės auditorijos pačiu konceptu, nes šiaip atrodo, kai atsidaro naujos vietos, tokios viešos kažkuo, nežinau, su čia ne visai hospitality, bet vis tiek tai yra vieta, į kurią tu nori, kad žmonės ateitų. Tarsi pirmas dalykas, kurį tu turi išsigrindinti, yra ta tikslinė auditorija, ar ne, bet pas jūs atrodo, tiek visko vyksta, iš tikrųjų gali tiesiog užbėgti žmogus, nusipirkti juostelės ir tiek. Galbūt užklius akis už katalogo, prisės paskaitys. Kažkas ateis galbūt būtent į konkrečios parodos atidarymą, nes jam, žinai, įdomu. Vyksta tos diskusijos, kur irgi ateina vis kiti žmonės. Žinau, iš tikrųjų galėsiu toj papasakoti ir apie dirbtuves, kurias žinau, kad planuoja pradėti rudenį. Bet vat, kaip vyksta iš tikrųjų, kaip tu kol kas stebi tą auditorijos plėtrą, nes aš atsimenu, kaip buvo atidarymas pernai rudenį lyg ir, ar ne?
1: O jėsų.
0: Ar kada čia buvo? Buvo toks didžiulis balius, ta prasme, buvo visiškas anšlagas, aš tiesiog net negalėjau patikėti, kiek atėjo žmonių, bet tuo pačiu tu gerai sakai, kad vilniečiai yra pakankamai lepus ir aš pati prisipažinsiu, labai retai pas jūsų užsukų, dažniausiai ateinu pasimti juostelės ir jaučiu tą tokį, kad yra iš tikrųjų sunku kažkaip įsileisti naujų įpročių, tokių, va tikrai, nes čia atrodo tokia vieta, kuri turėtų, galėtų tapti įpročių žmonėms. Tai kaip vyksta
1: ir yra,
0: tam...
1: Ir yra, žinok.
0: Tai va, aš tikiu, kad jau kažkiek yra, bet va kaip vyksta, ar tu pastebi jo, kad tarsi tie patys žmonės jau kažkiek ateina į renginius, ar plečiasi ta auditorija, ir kaip pakviesti, nežinau, žmonės, kuriems galbūt drovu, nes jie nėra bendruomenės kabutėse dalis, ir gali jaustis tokia, ai, tai ką aš čia ten visi susirinks, ten žiūri, viską išmano ir ten visi vieni kitus pažįsta.
1: Bet... Čia ir įdomiausia, iš tikrųjų, kad man vienas renginys, kuris buvo Viktorijos Daujotytės knygos pristatymas, man jis toks gan įrodymas didžiulis buvo to ir darbo, ir indėlio, kad toj pačioj salėje sėdėjo ir jauni, visiškai jauni žmonės, tikriausiai studentai pirmo kurso, ir Rimantas Dichavičius.
0: Taip. Buvau, mačiau.
1: Jo, ir man buvo toks, aš galvoju, jeigu Rimantas randa savo sveikatos laiko ateitę, be abejo, tai buvo Daujotytės vakaras, bet kita vertus, jeigu tokios skirtingos žmonių grupės sugeba jausti, kad toj vietoj visai jie gali būti, tai yra labai faina, bet kita vertus, ką aš norėjau pasakyti, va tuo pabrėždamas, kad matau labai įdomias tendencijas apskritai. Mes kartais jaučiam, kad interesų grupės jos nesusikerta, jeigu tai yra analogistai, fotografai jau visiškai susikoncentravė, ten tiesioginė spauda, ten juosta ir grūda ir sidabra, tai labai retai gali nutikti taip, kad ateis kažkas iš visiškai to populiariojo pasaulio, kur yra galbūt mados pasaulis ir taip toliau, ne tai, kad galbūt neteis, bet aš ką noriu pasakyti, kad tos grupės na, tam ypatingai, vat, ar tai sąjunga, ar tai draudija, ar kažkur, ar kažkokiuose klubuose jos nesusikerta dažnai. Tai va, ką matau čia, kas yra smagu, kad tas bendruomenės, jeigu galima taip išsireikšti, momentas yra tai, kad tai yra tavo tiesiog bičiulių ratas, ir tu tuos bičiulius žinai, kada paliesti ir kur juos pakviesti. Ir aš atsimenu, Dinos vakarė sėdi Dan Hermuet, kas yra prancūzas fotografas, gyvenantis Lietuvoje, atvykęs į Panevėžį, dirbantis spalvotos scenotipijos technika, kas yra tikriausiai du žmonės pasaulyje dirbantis tokia technika, kas yra visiškai unikalu. Jisai iš augalų išskirinėja tam tikrą toną, kuris reiškia scenotipijoje, kur yra mėlyna sien. Jisai daro spalvotus spaudus, nes tai daro su skirtingais filtrais ir skirtingom ekspozicijom. Tai, taip ir buvo, iš tikrųjų, ankstyvoje fotografija spalvota, taip ir buvo, jis buvo tiesiog trys sluoksniai atskirai kombinuojami. Tai va, bet grįžtant prie to, ir tą patį vakarą pas Dina buvo spaudos fotografas. Ir jie du bendravo labai labai glaudžiai, fainiai dokumentalistas ir visiškai chemijos tokio pasaulio atrodo atstovas, to analoginio pasaulio atstovas. Ir jie visiškai rado bendrų temų, ir man tai buvo labai gražu matyti, kad tie pasauliai persipina, ir iš tų pasaulių sankirtų labai dažnai atsiranda unikalių dalykų.
0: Ta.
1: Jo, ir jie sukuria to tokį kažkieno impulsą į išraišką, kita vertus kažkieno impulsą į koncepciją arba naratyvą. Tai vat, ir fotografija, man atrodo, tai gražiausi dalykai, tada žmogus pradeda daug brandžiau mąstyti ir atidaryti duris į tam tikrus kitus pasaulius. Tai va, tai tas toks žvejojimas, jis toks vat, to gaspadoriaus darbas. Tai va, tai aš taip pajokaudamas sakau, vat, ir gaspadoriauju jam taip. Dažniausiai Tomas, aišku, jisai pas mus yra kultūros atašė Ukrainoje ir Sakartvelė, tai jo vis dėlto gyvenimas yra ant ratų ir jisai retokai būna, bet kai būna, įsilieja į mūsų tą visą veiksmą labai labai aktyviai ir ypatingai parodų organizavimus, bet kita vertus, jo, tas gaspadariamas toks ir yra, kad tu žinai, kuriuos svečius kviesti ir galbūt net kaip juos suženit, kabutėse.
0: Mm-hmm.
1: Žinai, kad tai vyktų kažkas va, toks fainas ir kai aš tai pamatau, ir tai yra labai daug pastangų ir kartais neadekvačiai laiko investicija, bet kai tu pamatai tą rezultatą, vakare eidamas dar kažkur kartais būna, kad nueini pasėdėti ir tu matai, kai tie žmonės kartu eina ir bendra ir galvoja, žinai ką, Va, dėl to aš ir stengiaus.
0: Mhm.
1: O dar, kai kažkas sugeba kažkaip neužtaupant pasakyti, žinai, va, aš ne... Arba kelias tokias vietas labai buvo faina išdirs, kad, na, aš čia galbūt neištirsiu kas ir kaip, bet yra keletą kartų jau išdirtas ta frazė. Tai pas jūs, aš galvojau, kad tik tai ateis keli klausytojai ir ten 6:40 susirenka paskutinę minutę.
0: Mhm.
1: Aš negalvojau, kad pas jūs bus tiek daug klausytojų, bet aš sakiau, kad bus pas mus daug klausytojų. Arba, žinai, kartais būna, kad aš galvojau, kad čia tokia maža erdvytė, kur nieko nėra.
0: Mhm.
1: Na, per daug, kad ten susėsim arbatą begeriant ir pasikalbėsim, o ten tos vietos ir ekspozicija ir labai...
0: Mhm.
1: Tai va, ir tada tu supranti, kad gal ir netgi stereotipus, galbūt kažką įrodai, kas kažkada sakė, galbūt nelabai įmanoma. Man dar ir tas patinka. Kažkas sako, žinai, čia labai daug reikės, arba čia jūs taip turėtum daryti. Jo, sako, duotit laiko truputėlį kartai, žinai, dar arba kažkas, jo, nu, bet čia gerai.
0: Bet aš taip pat iš tikrųjų kažkaip, jo, kadangi atsimenu tas šnekas dar laboratorijos laikais ir suprantu, kad vis tiek tai buvo... Šitas visas užmojis vis tiek atsirado ir iš tokio tiesiog nuoširdaus tarsi rūpinimos Lietuvos fotografijos laukų ir kažkokio noro įkvėpti, kad žmonės naujai įsitrauktų, nes aš puikiai suprantu, va čia, kaip sakiau, man atrodo, yra tos dvi ašės. Tai vienas yra egzistuojančia bendruomenė, labiau bendruomenint kabutėse, o kitas yra iš tikrųjų įkvėpti žmonės, kurie gal truputį bijo ir tikrai, nu, kažkaip aš pati tą patyriau iš tavęs, kad vat ten ryškinai mano kažkas juostas ir po to man skambini ir 15 minčių aiškini, kad nefotkinčiau man kažkokios diafragmos, nes tada bus blogai. Iš tokio nuoširdaus noro, kad geriau būtų tiesiog. Ir atrodo, kad jo, tai gali iš tikrųjų, labai norėčiau, kad papasakotum daugiau apie tas dirbtuves, apie kurias aš pati iš tikrųjų dar nieko nežinau, čia trumpai užsiminėjai, kad kažkas bus. Bet vat būtent kažkaip, kaip tu kvietiesi, ar nežinau, ar kvietiesi, ar ateina kažkokie, vat sakau, jauni žmonės, ar nebūtinai jauni, gal tiesiog tokie visiški mėgėjai, kurie mažiau gaudosi, kuriems reikia kažkas paskatos.
1: Jie vis vien bijo, aš jaučiu tai ir nu, vis dėlto jau pusmetis praėjo, kaip ne, kaip aš jaučiu, kad vis dėlto žmogus bijo ir norisi pasakyti kelią tokių dalykų, tikrai susiduriu. Kadangi, nu, gal, sakytim, jau mane kaip fotografai ir žino žmonės, tai aš sulaukiu ir klausimų ten Instagram'e kažkur kažkas pasitart, paklaust. Tai va čia ir yra toks momentas, kad tiesiog žmonės turėtų nebijoti ir dažniausiai, bent jau tamsesniu metų laiku, aš ten būsiu dažnas, nu, ta prasme, dažnai sutinkamas ir norisi ir pasakyti, kad niekas nebijotų ir ten yra vieta, kur niekas tavęs už patarimą nepaprašys atsiskaityti.
0: Mm.
1: Kita vertus visada galima sakyti ir taip, kad jeigu norisi palaikyti šitą erdvę, yra visada galimybė ir kažkokia parama prisidėti ar kažką nusipirkti iš mūsų. Tai va, tai čia, ką aš noriu pasakyti, bet kita vertus, kaip norisi paskatinti iš tikrųjų tai suprasti paprastą dalyką, kad tai yra vieta, kur tu gali be kalbų sėdėti ir vartyti albumus, be kalbų, jeigu tau nepatinka kalbėti, peržiūrėti ir išeiti galeriją ar tą ekspozicinę sieną, arba kaip tik ateiti su kalbom ir paklaus savo tų rūpestėlių tokių, va, tai ir tikrai yra tų žmonių, kurie lankosi ir kurie klausia ir kurie konsultuojasi ir kurie nori patarimų ir man atrodo, kad aš iš kur ateina apskritai noras tokie erdvėje, tai kai aš buvau to amžiaus, kada aš formavaus kaip fotografas, aš nežinojau, kaip man paklausti ir kaip man pagaut tuos žmonės, kuriuos aš ne tai, kad idealizuoju, bet kur žinau, kad turėtų man tą atsakymą. Ir jeigu aš su jais nestudijavau pas juos, čia dar viena tema, kurios studijos man yra įdomus dalykas, nes man atrodo, kaip tik vat, visas mokslas ir ateina per tą pažintį, per tą kažkotį klausimą, susidomėjimą, dėgymą kažkuom ir tada radimą, ko paklausti, tai vat aš manau ir esu vat, toj vietoj tam, kad tie žmonės nebijotų ir galėtų ateiti. O kaip nebijotų, aš nežinau, čia jau neatsakysiu, bet man atrodo, kad jeigu žmonės turi klausimų, jeigu jie nori pasitarti dėl fotoaparato, dėl juostelės, dėl kadro, dėl spaudo, dėl galų galia autoriaus, kurie jį mėgsta pavartyti, albumą, visada albumas, man atrodo, yra pirmasis taškas. Rasti savo kalbą ir, ta prasme, mes čia sakom, atrasimės. Mūsų kalba dažniausiai vizualinė yra sudėta iš to, ką mes jau perskaitę, pamatę, patyrę. Tai va, ir aš atsimenu, kaip aš norėčiau paklausti kažko, pavyzdžiui, to pačio maestro Sutkaus, bet nu, kur aš jį rasiu, kur aš jį pagausiu. Ir jeigu aš jį pagausiu, tuo momentu, kai aš buvau jaunas, tai bus sąjungos tikriausiai vadovas ir taip toliau. Tai va, o čia yra tiesiog va ta erdvė, kur žmogus turi suprasti, kad jis ateis ir, nu, bičiuliškai gaus atsakymą. Tai va, tai tiesiog prašau nebijot.
0: Jo, ir iš tikrųjų, man tai atrodo, kad čia toksai iš viso kažkokia nostalgija man iš karto kyla tokia, nežinau, nes aš užaugau Vilniaus senamiestį ir atrodo, kad kai aš buvau vaikas, prieš 20 kažkiek metų, būdavo tokio, va, daugiau tokio kažkokio analoginio, kabutėse bendravimo, tokio, va, bičiulystės tarp skirtingų kūrėjų, kažkas pas kažką ateina į svečius, kaip tu sakai, žinai, be konkretaus kvietimo, kalbasi apie tuos dalykus ir panašiai ir atrodo, kad gal tiesiog, nu, iš tikrųjų, tam dabar tokios technologijom, internetų gristos, žinai, atskirties susvetimėjimo laikais tiesiog yra sunkiau.
1: Taip,
0: sunkiau ateiti, bet vat būtent tokiais atvejais, man regis, labai padeda tokie labiau formalizuoti formatai, kaip kad, pavyzdžiui, dirbtuvės, nu, iš tokio, kad, žinai, gal žmogui iš tikrųjų sunku paimti, prisiverst, ateit taip spontaniškai ir vat paimt paklausti vienam, bet kai yra kažkoks konkretis sukurta tam erdvė, yra paskirtas laikas, tada galbūt daugiau žmonės ir įsitraukia. Čia net ir, žinai, su tais printų pardavimais, kur atrodo, šiaip žmonės neperka, o ten pasakai, vat, 2 dienas pardavinėsiu printus foto savaitgalį ir tada staiga perka. Žinai, atrodo, reikia tokio.
1: Jo, nu šiaip aš pritariu, kad kartais reikia žmogui statyti tam tikrą rėmą, tai va čia vat, ką tu galbūt ir truputėlį kur nukreipi, kad mes organizavom iš tikrųjų vaikų būrelį, jis ir buvo. Ir aš kaip sakau, Vilniaus fotografijos namai ir tuo pačiu tie mokytojai namai yra iš tikrųjų būrelių namai. Jeigu visi vaikai arba jaunimas arba net vyresnio amžiaus žino, tai yra meno mokykla, Ąžuoliuko choras ir taip toliau ir panašiai, teatro studija. Tai ir čia lygiai taip pat mes pavasarį visą turėjom vaikų būrelį, bet tokių mažesnio amžiaus, tai buvo tarp berods 9 ir 13 metų vaikučiai. Turėjom grupę, buvo labai įdomu uždedinėti vaikus mažus to entuziazmu. Ir tai buvo sprodinėjimas, tai va, bet dabar norisi pabandyti truputėlį vyresnę amžiaus grupę. Ir planuojam tikriausiai, na, galbūt ne, ar tai rugsėjo, ar tai spalio mėnesį startuoti, kada surinksim be abejonės grupę, čia svarbiausias dalykas. Tai va, su truputėliu vyresnėliais, su vyresnio amžiaus paaugliais ir perdengiant su suaugusiais. Tai va, nes man atrodo, kad jie jau šitam dialoge gali kartu dalyvauti. Man pačiam tai irgi savotiškai įdomu dėl to, kad tokiu formatu jau truputėlį galima pradėti ar apie klasikinę fotografiją kalbėti, apie autorius, rodyti pavyzdžius. Na ir tai perdengiant be abejonės su tam tikrais eksperimentais fotografiniais, nes man iš principo, ką ir pabrėžiau, tai fotografija turi gimti per tą atradimo džiaugsmą ir tai gali būti dalykai, kurie ir nebūtinai prie raudono šviesos laboratorijoje, bet tai yra ir juostos ryštinimas, ir cenotipijos kūrimas, ir galų gale chemigramos, vat, kurios buvo dirbtuvės ir pas mus dar kartais būna ir tos iš kitų autorių ateinančios dirbtuvės, į kurias galima registruotis irgi. Tai va, turėjom ir chemigramų dirbtuvės ir tokių dar visokių kitokių formatų įsivaizduojam, kas bus. Labai norėčiau ir su Jurgita, kad padarytų su emulsijos atkėlimo dirbtuvės su polaroidais. Tai va, tai čia labai įdomus dalykai, tai va, o jeigu kažkas norės, tai lauksim iš tikrųjų elektroninių laiškų, skambučių ir žinučių socialiniai medijai, jeigu kas norės lankyti. Tai va. O šiaip tai visų pirma atsakau, labiausiai tai norisi, kad tiesiog eitų ir būtų ir tada pati žinotų viską ir sektų mus. Viskas visada, aš taip esu gan, kaip čia, social media savvy personalija, tai aš jau tikrai viskas skelbiu ir viskas yra žinoma ir dažniausiai iš anksto, tai va, tai žodžiu, sėkit ir matysit.
0: Jo, reikia gal ir pabrėžti iš tikrųjų, kad gali sekti naujienas, visų pirma, ko gero, Instagrame.
1: Facebook ir Instagrame,
0: Vilniaus fotografijos
1: namai. Ir mane sekant, aš dažniausiai viską perpublikuoju, kas yra labai svarbu, dar norisi pabrėžti. Vis dėlto tas šeimininkas turi ir savim socialinėje medijoje, na, promintą dalyką.
0: Šiaip tai jeigu kažkas tik dabar, pavyzdžiui, prisijungia tai tiesioginę transliaciją, tai priminsiu, kad šnekuosiu su Tadu Kazakevičium, kurio Instagramas yra Tadas Kazakevičius. Kalbamės apie Vilniaus fotografijos namus, kurių Instagramas yra Vilniaus fotografijos namai. Viskas labai paprasta, viskas padaryta taip, kad būtų kuo įtraukiau ir kuo labiau kviestų. Ir iš tikrųjų labai norėjau pašnekėti apie dar daug labai dalykų, tai planavau net gražiai sudėlio dramaturgiją, kad klausiu, bet Tadai, kaip tu iš vis apsėmėjai tokį dalyką, kai tu šitiek visko darai. Bet mums liko 3 minutės ir aš iš tikrųjų tuo džiaugiuosi, nes tai reiškia, kad aš tave galėsiu vėl pasikviesti ir šnekėti apie visai kitus dalykus. Taip, bet žinau, kad dar turbūt pamiršai, mes norėjom pareklamuoti parodą, kuri netrukus taip pat atsidarys, ar ne?
1: Taip, Liepos 20. Paliksiu.
0: Rugpjūčio jau.
1: Atsiprašau, Liepos. Rugpjūčio 20, kadangi tai bus netoli fotografijos dienos, 19, bet kažkaip nusprendėm, kad greičiausiai. Na, kita vertus dar neaišku, ar 19 ar 20, bet viena iš tų dviejų
0: sekite
1: dienų.
0: Sekite naujienas.
1: Jo, mes dažniausiai įvykius darom ketvirtadieniais, norisi pabrėžti, turėti tau menį. Tai va, bet kita vertus tai bus gan įdomi paroda, litprintų iš Ukrainos, autorių iš Ukrainos, nenori išduoti dabar nei vardų, nei pavardžių, bet tai įdomi ir istorija labai, kaip atsiradė tie darbai. Tai va, ilgainiui dalyvausim ir Art Vilnius, kur bus irgi tie darbai, tai va, bet manau, kad dabar bus visai įdomių tokių ir parodų ir galbūt truputėlį greičiau jos keisis, turėsim ir lempas galerinės, kuo labai laukiu, džiaugiuosi. Nes irgi atsiradė netyčia, kaip sakant, su Vilniaus rotušės pagalba. Tai va, tai, tai žodžiu, bus šviesų, bus garso, garso tokio, jo, tokio, šnekų bus. Mhm. Tai va, ir manau, kad bus įdomu, man pačiam įdomu bus pamatyti, kaip čia bus.
0: Nuostabu. Ačiū labai. Tadai, vis dėlto norėčiau dar, kad per šitą paskutinę minutę kokį nors vieną tokį linkėjimą drovejam fotografijos susidomėjusiam jaunam ar net ne jaunam žmogui. Tiesiog ne tik, kad ateikit ir klauskit ir vartykit, bet vat kaip, jo, kaip atrasti savyje tos drąsos, žengti tos pirmus žingsnius.
1: Aš turiu tik minutę?
0: Ne, ar, ne, viskas gerai.
1: Jo, gerai. Tai, nes tokį jau linkėjimą aš pabandysiu sukristalizuoti, bet kai žiūrėjau minutę. Kaip, mano gyvenimas taip susiklostė, kad fotografijos kely atsiradau netyčia ir radau ją visai netikėtoje vietoje, netikėtą formą iš mano vaikystės draugo, jisai man padovanojo aistrą fotografijai, dabar jis tiek mažiau fotografijoje, bet aš jam visą gyvenimą būsiu dėtingas, bet ką jis man padovanojo, tai tikriausiai užkūrė man tokią ugnį viduj ieškot. Ir ta ugnis užsikūrė ne protę, ne kažkur o širdį. Ir ta širdis mane vedė per visą kelią fotografinį. Ir jeigu kažkas manęs paklaustų, kaip tu žinoji, kaip tu nuspėjai, kaip tu galvoji, kad tai bus. Visą gyvenimą aš tiesiog fotografijoje, ypatingai fotografijoje jau paskui širdį, paskui tą kažką, kas mane tempė už skverną. Tai yra širdis vis dėlto, ne protas. Aišku, tai yra gyvenimiškoji patirtis taip pat, bet kita vertus visada sėkiau širdim ir visada sėkiau tai, kas mane labai labai domina. Ir jeigu tu sujungi fotografinę tą aistrą su tuo, kas tave labai labai domina ir tu nežinai, kaip paaiškint, ką tu nori fiksuoti ir kodėl tu tai darai, yra geriausia, nes tada greičiausiai tu atrasi savo kelią. Ir man taip nutiko ir aš visada sekdama širdim, pataikiau į tas duris, kurias ir privalėjau pataikyti, nes tikriausiai daug kas man užduotų klausimą, kam fotografuoti dar kartą kaimą Lietuvos, o kita vertus, kaimas Lietuvos mane atvedė tikriausiai visą tą gražų fotografijos pasaulį, tikrai to žodžio prasme. Tai sėkit savo širdim ir daryti tai, ką norit, ir junkit į tai fotografiją, ir pats svarbiausias dalykas tiesiog neieškotit priežasčių, neieškotit logikos visame, ką daro. Tiesiog būti toje akimirkoje ir nepamirštit užfiksuoti jos, nežinotit, jūsų asmeninis gyvenimas gali būti kažkam labai įdomus. Tai va, sėti širdim, viskas, daugiau nieko.
0: Wow, labai labai antrinu. Ačiū labai, Tadai, kad atėjai.
1: Ačiū ir kad pakvietė.
0: Ir visiems linkiu gero likusio ryto ir iki rytojaus.

Moi je t'aime aussi.

Sveiki, su jumis sveikinasi Audronaša. Šiandien Vilniuje puikus oras, visi techniniai nesklandumai išspręsti, tad jūsų laukia 2 valandos su manimi Vyteniu ir šiandien kalbėsime, kaip visą laiką, apie metalą. Ir šiandien turėsime daug naujienų įvairiausių ir pakalbėsime su avangardistais Emptiness ir pažiūrėsime, pereisime per naują Mul albumą ir na, tikiuosi, kad apturėsime gerą laiką. Taigi, galvoju, kad laidą reikia pridėti nuo naujienų ir ją pradėsime, beje, atsiprašau, mes pasiklausėme Bloodbath su jų daina Eaten. Ir, na, death metal tikriausiai nevengia įvairiausių temų, kurios gal kai kuriems žmonėms ir prilygsta siaubo filmams. Taigi, ši daina yra apie vyrą, kuris parašė skelbimą, jog norėtų suvalgyti ką nors, ir į tą skelbimą vis dėl to kažkas atsiliepė. Taigi ši tikra istorija taip ir vyko, kad, na, vyras buvo suvalgytas, valgytojas gavo kalėjimą iki gyvos galvos ir Bloodbathai parašė šitą dainą. Taigi įkvėpimo galima rasti visur. Na, o dabar apie pirmąją mūsų naujieną. Na, Devil Driver, manau, daugam žinoma grupė, nes jau veikia nuo 2002 metų, yra iš Kalifornijos. Taigi, jie turi daug grūvo ir kas tikrai yra įdomu, kad naujas jų singlas, kuris pavadinasi Dead in the Water, bus iš albumo, kuris 26 metais šiek tiek vėliau bus išleistas ir vadinasi Strike and Kill. Ir čia svarbiausias žmogus grupė yra Bradley James Dez. Fafara, kurį tiesiog daugumą vadina Dez, ir jis žinomas iš kitų grupių, kaip pavyzdžiui Cold Chamber, bet kuo šitas albumas įdomus, na, prieš 2 metus Dez prisipažino, kad išgyveno tokį emocinį pasivažinėjimą amerikiečiškais kalneliais, nes nualpo buvo nuvežtas į ligoninę, tada jam pasakė, kad jis turi smegenų auglį, tada pasakė, kad auglys vis dėlto yra nepiktybinis, tada pasakė, kad auglio negalima operuoti, bet tada pasakė, kad jeigu tinkamai maitinsis, galbūt tas auglys sumažės. Na, tai vokalistas tikrai turi daug optimizmo šitoje vietoje, kol kas laikosi puikiai, na ir sako, kad tai yra viena iš jų jautresnių dainų, nors skambesyje gal to jautrumo tiek daug ir nerasime. Ir iš tikrųjų, tai šis kūrinys muzikaliai, jis skamba labiau kaip old schoolinis Devil Driver kūrinys, ir mes jo dabar ir pasiklausysime. Pirmin, Devil Driver, Dead in the Water.

Sveiki sugrįžę į Audronašą. Na, taip jau įvyko, kad vietoj Devil Driver pasiklausime Chat Pile kūrinio Mask. Juos irgi labai norėjau šiandien paleisti, na, bet yra kaip yra. Tai jeigu šiek tiek apie Chat Pile, na, tai Sludge Noise grupė irgi iš Amerikos. Ir jie išleis 26 metais rugsėjo 4 dieną albumą naują. Albumas vadinsis Who Loves the Sun. Tai, na, tą progą ir norėjau priminti, kokia puiki grupė vis dėlto yra Chat Pile. Bet dabar, na, tikrai sugrįžkime pas Devil Driver ir paklausykime dainos apie vokalisto išgyvenimus.

Taigi, paklausime Devil Driver kūrinio Dead in the Water. Ir, na, tikrai kūrinys nėra jau labai toks lėtas ar labai ramus, bet visgi, na, gal kai kurios solinės natos ir priminė baladę, bet turėjome greitą ritmą. Ir, na, jei visas toks albumas naujasis bus, turėtų būti tikrai įdomu pasiklausyti. Na, o dabar naujiena apie vieną iš didžiojo ketverto. Megadev paskelbė, kad leisis į turą 27 metais po Europą. Tad jei norėtumėte kartu su jais pamatyti ir Testament, pavyzdžiui, tai galite pasirūpinti bilietais ir jie į prekybą išeis jau rytoj. Beje, turiu paminėti, kad taip pat apšildys ir Black Label Society. Tai, na, jeigu norėtumėte pasiklausyti Mustaino, Megadefų ir tų pačių Testamentų, tai laikas susirūpinti dabar. Na, o dabar šiek tiek prie kitokių naujienų. Dabar norėčiau jums papasakoti apie grupę Unverkalt, kuris sukūrė 2017 metais. Na ir jos branduolyje yra gitaristas ir pagrindinis kompozitorius Temis Iannu. Tikiuosi, kad aš gerai ištariu tuos graikiškus vardus. Na ir vokalistė Dimitra Kalavrezu. Ir šiandien mes pasiklausysime jų dainos iš naujojo albumo Hereditaire, išleistas 26 metais, jau šis albumas Per Season of Mist. Ir, na, pats pavadinimas Anelithi verčiasi kaip amžinoji užmarštis. Taigi dabar kartu su Unverkalt keliaujame į užmarštį.

Na, išgirdome tikrai įdomių garsų, klausydami naują Univerkalt kūrinį. Ir iš tikrųjų šis kūrinys, na, turi pakankamai irgi įdomų įkvėpimo momentą. Na ir pasakome apie 1214-23 metais įvykusius įvykius Ponte, Jonijoje ir Rytų Trakijoje, kur vyko daugybė persekiojimų, priverstinių deportacijų, žudimų ir tai vyko iš tikrųjų paskutiniais Osmanų imperijos metais. Na, čia matome, kad muzika yra tikrai lėta, tai yra tai, ką galima vadinti dūmų. Ir man smagu tai, kad pridėta tikrai ir šiek tiek įdomesnių sprendimų, pavyzdžiui, rankiniai būgnai arba kanūnas, kas yra Balkanams ir artimiesiems rytams būdingas instrumentas, kuomet grojama tokiamis styginis toks labai keistai net ir atrodantis dalykas. Na ir pati vokalistė čia Dimira Kalavrezu dainavo graikiškai ir tas tikrai balsas toksai užburiantis, tolimas ir tikrai įdomus. Tai šitos dainos istorija yra ne tik įkvėpta ar ne istorinį įvykį, tai asmeniškai siejasi su grupės gitaristu, pagrindiniu kompozitorium ir jo šeima. Nes jo šeima, jo protėviai taip pat buvo nukentėję nuo šių įvykių. Na, o dabar kita naujiena. Ir dabar norėčiau, kad nertume truputį į bleko pasaulį. Ir šiandien pakalbėsime apie prancūzus Mourir iš Tulūzos. Ši grupė nėra labai, labai sena, jinai susikūrė 2019 metais ir jinai iš esmės bando suderinti tą tokį bleką su disonansu ir gal vietom kartais ir sludžiu, nors kartais tikrai jį sunku čia pagauti. Pats pavadinimas yra, na, nebus naujiena, bleku ar ne, tai reiškia mirti. Ir na kągi, pasiklausysime jų dainos iš naujausio albumo, kuris buvo išleistas Liepos 10 dieną ir jis vadinęs Nus Levenin. Taigi jį išleido Pelagic Record. Ir na, pas pavadinimas dainos Auks nutilės reiškia nereikalingiesiems arba nenaudingiesiems. Taigi, pasiklausykime, ką nereikalingiesiems ir nenaudingiesiems visuomenės nariams nori pasakyti prancūzai Mourir.

Na, kritikai šį Murir kūrinį iš esmės bendrai visą albumą vertina tikrai neblogai ir atsiliepimai, na, pavyzdžiui, iš Kronos Mortus yra 8,5 balo iš 10, Acta Infernalis duoda 90 iš 100, Metal D šiek tiek mažiau 7 iš 10 balų. Bet bendrai, kas yra labiausiai giriama, kalbant apie Murir, tai yra, na, nes tai nėra tiesiog, kaip ir patys girdėjo, tiesiog blekas, klasikinis, paprastas blekas. Jis yra tikrai slogus, disonantiškas, nenuspėjamas ir tai, na, tai nėra lengvas klausimas, ar ne, tai nėra toks

žvelgti jų albumą Dream Crush, kuris buvo išleistas šiais metais. Na, visų pirma, kas yra Mule? Na, skamba iš tikrųjų keistai ir šiek tiek skandinaviškai, bet jie yra danai, taigi visiškai taip ir turi būti. Danai iš Aarhuso miesto susikūrė 2013 metais. Ir, na, Mule iš esmės, atsiprašau, reikėtų pasakyti, kągi reiškia tas Mule, ir tai reiškia kandis. Mule yra kandis ir kandies pagrindinis na, muzikos stilius, ar kažkaip juos apibrėžti reikėtų, tai yra black gaze'as. Ir čia tikrai turim daug blekų intensyvumo, bet ir šių geizo turim, ir post-roko. Ir dažnai jie yra lyginami, sako, na, tai yra vat, kažkas tokio kaip Alcest arba Death Heaven. Na, labai mėgstu tiek Alcest, tiek Death Heaven, bet vis dėlto tai nėra grupė, kuri yra labai juos panaši. Jie neturi tiek svajungumo, bent pirmuose dviejose albumuose, kiek turi Alcest, na ir neturi tokios plikos kartais energijos ir jėgos, ką turi Death Heaven. Vienas dalykas, ką jie mano manimu iš tikrųjų turi bendro, tai yra estetika, bendra estetika. Na, nes Death Heaven irgi kažką klausė, tai jūs čia bleką grojat. Sakė, ne, mes negrojam bleką, nes mes tiesiog neturim tos estetikos. Tai Mule iš tikrųjų remiasi nemažai bleko momentų, ten yra daug blasbytų, daug tokios energijos vokalo blekinio, bet visgi estetika yra visai kitokia. Na ir pakalbėkime apie tai, kasgi yra Mule, tai yra penki žmonės, tai yra Kimson Sterkov vokalas, Nikolai Busė gitara, Sigurd Kehlet gitara, Holger Kumfrost bosnė gitara, na ir Ken Lundkleis, tai na, vis dėlto vienas pagrindinių žmonių šioje grupėje, nes tai jis yra pagrindinis dainų kūrėjas, grojantis būgnais ir kartu ir prodiuseris. Na, tai grupė iš tikrųjų pradėjo su albumu Jord, jam reikėjo 5 metų ir tai buvo pilnas normalus grupės albumas ir Mule tikrai buvo pastebėta tarptautiniai scenoje ir tiek tarp blegeizų mėgėjų ir tai buvo tikriausiai sunkiausias jų albumas, jis tikrai buvo intensyvus ir jisai, na, grojama gan paprastai, gan aiškiai, temos irgi tokios pakankamai visiems suprantamos, nuo melancholijos iki kažkokio vidinio džiaugsmo ir tai tikrai buvo labai pavykęs albumas, na, bet kai jie 21 metais išleido Diorama, na, supratau, kad na, jie gali tikrai kur kas daugiau. Ta sakė iš esmės ir visa metalo bendruomenė, nes muzika antrajame albume Diorama buvo sunkesnė, techniškesnė, jinai buvo įvairesnė, tai na, tikrai parodė, kad grupė subrendo per tuos penkis metus, kuriuos praleido kurdami šį albumą. Na ir dabar pasiklausysime irgi dainos iš jų naujo albumo Dream Crush ir daina vadinasi Sma Forlis. Sma Forlis iš tiesų reiškia, da, tikriausiai galima versti kaip maži laivų sudužimai. Ir daina vėlgi kalba na, tikrai apie ne kažkokią vieną didelę katastrofą žmogaus gyvenime, bet daugybę mažų pralaimėjimų, daugybę mažų lūžių ir kaip tai na, įgauna sniego gniūžtės efektą ir tampa lavina. Ir kalbama, iš tikrųjų, apie žmogų, kuris būna įkalintas savo mintise, atrodo, jisai nori įsilaisvinti, bet kai jam siūloma pagalba, jis tos pagalbos nesugeba priimti. Na, bet aš labai tikiuosi, kad jūs priimsite Mule kūrinį Sma Forlis.

Taigi, tai buvo Mill ir jų kūrinys Sma Forlis. Dainoje yra vis pasikartojantis klausimas ir yra vis klausima, na, ar tai vis dėlto yra beprasmiška, ar beprasmiškas tas gyvenimas, ar beprasmiška ta, na, galbūt kova su visokiomis, nežinau, gyvenimo negandomis. Ir bendrai įvairūs metalo leidiniai gerai vertino ir šį kūrinį ir, na, pavyzdžiui, Nine Circles įvertino tai, kad, na, skausminga tokia atmosfera, perinai tam tikrą katarsį ir čia vis dėlto net ir to tamsuje galima matyti šviesą. Kas yra tikrai labai būdinga Black Gaze'ui ir jisai tikriausiai apie tai ir yra ši muzika, nes turime ir agresijos, bet tuo pačiu ir tam tikros ramybės tokio įvedimo į susitaikymą su tuo, koks yra pasaulis. Taigi, šiek tiek daugiau dabar apie patį albumą, ne konkrečią dainą, tai Dream Crush, kaip minėjau, yra trečias albumas, jis buvo išleistas dar sausio 30 dieną per Nuclear Blast. Albume yra 11 kūrinių, jisai, na, yra pakankamai įprastos trukmės, tai yra 43 minutės. Na ir, kaip man rodos, kažkada ir kalbėjome su Gedu, kad tai yra, na, kuo labiau grupė auga, tuo didesnė tikimybė, kad metalo grupė išleis pakankamai lengvą albumą. Tai, na, lyginant su Jord, tai tikrai yra, na, sakykime, tikrai daug lengvesnis albumas. Jau apie Dioramą net nevertėtų kalbėti, nes ten daug techniškumo ir agresijos. Bet iš kitos pusės tai yra atviras, įvairesnis grupės darbas ir galbūt sunkumo trūkumas ir yra tuo atperkamas ir čia yra tikrai nemažai švaraus vokalo. Jeigu Dioramos albume, na, paskutinė daina Diorama kartu su Sylvain atliekama, yra ta tokia, na, pakankamai švelnaus vokalo daug, tai čia ne. Ir vis dėlto Dream Crush yra labai šviesus albumas. Jisai turi daug kontrastų ir Dream Crush kalba apie dvilypę tokią svajonių iš esmės prigimti. Svajonės mums gali padėti eiti į priekį, gali mus motyvuoti, tačiau tos pačios svajonės kartais, jeigu jos yra nepasiekimos, jeigu jos yra galbūt nerealistiškos ir galbūt, na, tiesiog kvailos, gali nuvesti ir visai ne tuo keliu ir, na, gali nutikti taip, kad iš tikrųjų demotyvuoja žmonės, įmeta jas į emocinę tamsią duobę. Na ir dabar pasiklausysime kūrinio Garland. Ir Garland tai yra daina apie savęs susigražinimą. Kartais būname pasimetę, ar ne. Kai grūna tas toksai tavo supratimas, kartais tenka surinkti save iš naujo, kaip žmogų, galbūt pasikeičia vertybės, pasiūlėžiūrė arba vyksta stiprūs sukrėtimai. Tai šiandien kaip ir klausėmės Devil Driver dainos, tai labai dažnai stiprios emocijos ir yra tai, kas įkvepia menininkus kurti. Na ir dabar keliaukime tiesiai į Garland.

Taigi klausėmės Mill kūrinio, kūrinio Garland. Ir, na, ką sako ir kritikai apie šį albumą, na, iš tikrųjų yra daug gerų vertinimų, tikrai, tačiau, na, aš ir kalbėjau tikriausiai apie gerąsias šio albumo pusės visą šį laiką. Ir, na, iš tikrųjų, pavyzdžiui, Kerrang skyrė 3 balus iš 5 šiam albumui, tai vertino taip geriau negu vidutiniškai, na, ir sakoma, kad grupė atrado savo tapatybę, na, aš manau, kad ta tapatybė ir anksčiau buvo labai aiški ir atrasta, tiesiog dabar jinai yra kitokia. Ir tas albumas vertinamas, kaip matote, centriu. Bendrai yra ir kritiškų vertinimų ir sakoma, kad, na, albume sumažėjo įsimintinų rifų, sumažėjo įsimintinų tokių momentų, kurie užkabintų žmonės mėgstančius sunkesnę muziką. Ir reikia pripažinti, kad taip, dainos yra labiau vienodos, dainos, kaip ir sako Kerrang, jos yra labiau remiasi atmosfera, o ne pačia muzika, ne muzikos agresyvumu, ne muzikos jėga. Tai nebūtinai yra blogas dalykas, na, bet tiems, kuriems patiko Diorama ir Jordana, tikriausiai šitas albumas yra labai kitoks. Vėlgi, remtis atmosfera yra visiškai normalu ir visiškai nieko keista grupiai grojančiai Black Gaze. Na, aišku, buvo ir tokių gerų vertinimų, sako, na, kad čia vat labai sunkta emocijos Blackas, nors manau, kad Blacko yra nedaug naudojami jo elementai. Tai, na, iš mano pusės vertinant, tai nėra stipriausias jų vis dėlto albumas, geri tekstai tikrai, tačiau Diorama buvo daug rimtesnis ir daug stipresnis tiek emociškai, tiek muzikinė prasme. Na, šiek tiek ir tai, kaip buvo kuriamas šis albumas, na, nes pagrindiniai kūrėjai buvo gitaristas Nikolai Busi ir būgnininkas Kendlun Kleis. Ir jie čia norėjo iš tikrųjų išplėsti grupės skambesį, tai jiems tikrai pavyko. Ir jie gan ilgai kūrė šias dainas, vis keitėsi tomis idėjomis ir pačios dainos tikrai labai pasikeitė nuo to, ką jie buvo sugalvojo iš pradžių, nes, na, jos keitėsi su jais pačiais. Ir, na, Kim Song Stemkopf įrašymo metu daugiausiai ir eksperimentavusio balsu yra daug daugiau švelnaus dainavimo ir iš esmės, na, jie toliau šitą visą savo kūrinį ir patys prodiusavo, nes norėjo labai išlaikyti tą skambesį. Ir, na kągi, dabar pasiklausysime paskutinio šio albumo kūrinio, kuris vadinasi Crush. Tai, na, albumas prasideda daina Dream ir visą šitą uždaro vis dėlto Crush. Ir kaip ir minėjau, na, visas konceptas, visa idėja, kad svajonės ir kartais jų neišvengiamai atnešamas ir vis dėlto blogos emocijos. Taigi, Mill Crush.

Taigi, sveiki, sugrįžę atgal. Ir, na kągi, tai buvo paskutinis kūrinys, apie kurį norėjau šiandien pakalbėti iš Mule albumo, kuris vadinasi Dream Crush. Taigi, albumą tikrai galite visur rasti ir pasiklausyti. Na, o dabar trumpas pristatymas, nes jau netrukus susitiksime su Emptiness, tai yra belgų ekstremalaus grupė iš Briuselio. Ir iš tikrųjų, na, belgai yra... Na, tikrai įdomi grupė, sakykime taip, nes tai yra tai, ką galima vadinti iš esmės, na nežinau, tikriausiai, sakyčiau, avangardu. Nes grupė, iš tikrųjų, na, gal, sakykime, kad iš pradžių grojo kažką, ką mes galėtume laikyti, na, tokių, nežinau, def ar black mišinių, bet galiausiai, na, tikrai labai daug eksperimentavo su savo muzika, na, ir visai neseniai išleido savo naująjį albumą, ir naujasis albumas vadinasi Nowhere Speaks. Iš tikrųjų yra įdomu tai, ir, na, ir paklausime ir pačio grupės vokalisto, ir grupės pagrindinio kūrėjo, bet šis albumas yra tarsi 14 metais išleisto albumo Nothing But The Hole, na, toks kaip riffo pratesimas, taigi tikrai koncepcijos čia ir tokio žaidimo ir meno yra labai daug. Na ir kągi, jau tuo greitai susijungsime su pašnekovu, o dabar pasiklausysime kūrinio The Fret iš naujausio šios grupės albumo.

Taigi, ką tik klausėmės Emptiness ir kalbėjomės su jų grupės siela vienu iš dueto narių Jeremy. Na, o dabar keliaukime prie lietuviškų naujienų ir prieš porą savaičių Black Spikes išleido naują singlą pavadinimu Zelvar. Na, tai Black Spikes tikriausiai kažkiek bent jau pasidomintiems lietuviška metalo sena pristatyti labai nereikia. Tai vis dėlto yra modernus metalas, daug rifų, šiek tiek elektronikos, vietom net ir kažkokio trepo šiek tiek aš ten išgirstu tuose būgnuose. Taigi, tai yra vienas iš singlų, kuris pristato grupės antrąjį albumą Ydos ir jisai jau greitai pasirodys pilnas, tai rugpjūčio 28 dieną. Taigi šis singlas toliau tęsina visą grupės konceptą, tai yra iš esmės pasakoja apie nuodėmes ar tam tikrų žmonių impulsus blogus, dauguma žmonių negali atsispirti. Taigi dabar pasiklausysime naujo Black Spikes gabalo Zelvar.

Na ir štai išgirdome naują Black Spikes singlą Zelvar. Na, gal mano kuklia nuomonė, tai nėra pasipriausias singlas išleistas pristatant naują albumą Ydos, kurį kaip primenu jums jau visą pilną išgirsime 28 šio mėnesio dieną. Bet iš kitos pusės, na, grupė turiu labai pagirti tuo, kad tikrai labai stengiasi dirbti su savo... Na, vizualinė dalimi, kur yra tikrai stipri, tikrai profesionalus ir gerai sukalti klipai. Ir, na, manau, kad tikrai visi pasiklausysime naujo albumo 28 dieną. Ir, na ką, linkime ir tolesnės sėkmės Black Spikes, toliau koncertuoti, toliau matytis ne tik Lietuvoje, bet ir Europoje. Na, o dabar prie dar kitos naujienos iš visai kitos operos. Taigi, Walls of Jericho pristato savo naują singlą Ascent. Na, Walls of Jericho yra vis dėlto senoka grupė, 98 metai, Detroitas ir tai buvo, na, laikoma viena tokia ankstyvoje metalcore formuotojų su jų tokiais albumais kaip The Bound, Feed, The Gagged ir All Hail the Dead. Na, čia pirmus smuiku griežia vokalistė Candice Buckingham. Ir Na, paskutinis albumas pasirodė dar 2016 metais, tai praėjo jau 10 metų, nors grupė iš tikrųjų buvo aktyvi ir koncertavo. Na, ir naujasis albumas vadinsis System Error Humanity, kuris bus išleistas 26 metų lapkričio 13 dieną per Napalm Records. Taigi, iš karto keliaukime ir pasiklausykime naujo Walls of Jericho kūrinio The Ascent.

Na ir šis Wall of Jericho kūrinys Via Cent, jisai, na, vis dėlto irgi turi labai tokį aiškų konfrontacinį momentą, jisai yra agresyvus šitas kūrinys, bet jisai ir kalba apie tokį dalyką kaip žmogaus vietą įdingose sistemos, visuomenės sistemos vietose, kur pakliuvę žmonės sunkiai gali iš to išeiti, sunku jiems kurti normalų gyvenimą. Na, o dabar norėčiau pakalbėti apie kitą grupę, kurios pavadinimas yra iš senosios anglų kalbos, reiškia tamsa, tuo pačiu gali reikšti ir nuomonė, tai yra nuodėmė, atsiprašau, tai yra dimskuo. Tai yra ta grupė, apie kurią norėjau senai pakalbėti, norėjau pristatyti, dėl to, kad ši grupė yra ta, kuri galbūt nepakliuvo jūsų radarą, bet manau, kad yra tikrai verta dėmesio. Taigi, šie britai iš Berkšyro groja post-metal, atmosferinį sludge'ą ir mano nuomonė na, nusipelno ir visų tų gerų kritikų įvertinimų. Metal Hammeris sakė, kad apskritai tai buvo 25 metais geriausias išėjęs albumas, kuris vadinasi Dust Eater. Na, tai sakė, kad tai tikriausiai geriausias dalykas, ką sugebėjo nuveikti britai per tuos metus. Iš tikrųjų, muzika yra tas toksai, na su post-metal tikrai susiję, aš netgi galėčiau taip skambiai sakyti, kad ši grupė galėtų tapti tuo, kuo dabar yra Amenra po visų ilgų kūrybos metų. Ir čia yra skambesys yra lėtas, sunkus, daug jausmų. Ir tikrai, pats albumas galbūt nėra labai ilgas, 4 dainos, 32 minutės, bet tikrai tos kompozicijos yra stiprios emociškai. Jos yra tikrai susijęs ir su patirtomis tragedijomis, ypač kūrinys On Being and Nothingness susijęs su gitaristo Adamo Campbell Train dukters netektimi. Tai grupė išleidusi pirmą albumą Dust Eater išpopuliarėjo tikrai labai greitai, jiems čia nereikėjo labai stipriai, kaip čia nes pasakyti, labai čia stipriai stengtis. Bet, kas labai įdomu, kad grupė na, greitai kažkaip sugalvojo, kad tą albumą reikėtų įrašyti ir gyvai, ir jį rašė vienoje iš Anglijos, iš Berkšyro bažnyčių ir verta pasiklausyti tikrai ir tos gyvos versijos. Tai grupėje daug dėmesio padėjo ir festivaliai, jie grojo Arktangente, Damnation festivaliuose ir tikrai yra gerai vertinami tų žmonių, kurie mėgsta gerą post-metal. Na ir dabar mes pasiklausysime vieno iš šių kūrinių, kuris vadinasi Elder Burn. Elder, na, tikriausiai suprantame, vyresnysis, senesnis, o Bern tai yra taip pat senosios anglų kalbos žodis, reiškintis vyriausią vaiką. Tai, na, iš esmės, klausysimės apie vyriausią vaiką, jo išgyvenimus ir, na, vėlgi, tai nebus labai pozityvi muzika. Bet nerkime į dimskuo tamsą ir pasiklausykime kūrinio Elder Bern.

Na, sugrįžtame į studiją. Tikiuosi, kad jums Dimsko patiko lygiai taip pat kaip man. Na, o dabar noriu šiek tiek pakalbėti apie Cinnamort, kurie lankėsi Wacken'o festivalyje ir atstovavo Lietuvą Wacken Metal Battle 2026. Na, iš socialinės medijos atrodo, kad muzikantai tikrai buvo patenkinti sudalyvavę viename didžiausioje, ne didžiausiame metalo festivalyje pasaulyje ir pasirodė ant tos kovinės scenos su 31 konkurentu. Na, pati grupė tikrai sulaukė ir pagirų, tiek ir socialiniuose tinkluose, kad tikrai pasirodė puikiai. Na, bet rezultatas toks, kad iš tikrųjų į top 5 nepateko. Wacken Metal Battle turi tokį įdomią sistemą, kad paskelbė pirmas 5 grupės, surinkusias daugiausiai balsų, na, o visos kitos lieka nežinomas. Taigi, iš tikrųjų nežinome, ar Cinnamort užėmė 6 vietą, gal 31. Aš asmeniškai manau, kad tikrai nebuvo gale mūsų lietuviai. Taigi, dabar pasiklausysime jų gabalą Your Dignity Circling the Drain.

Sugrįžtame į studiją, na, atsiprašau už šiek tiek techninių nesklandumų, sakiau, kad išsisprendė, bet pasirodo, neišsprendžiu aš jų iki galo. Na, bet ką jau padarysim, taigi labai atsiprašau, bet vis dėlto sveikinimai Cinnamort sudalyvavus tikrai didžiausiame metalo festivalyje. Ir, na kągi, noriu jau su jumis atsisveikinti, turime paskutinį kūrinį, kurį jums noriu šiandien paleisti. Su jumis buvo Vytenis ir tikiuosi, kad sugrįžtė ir kitą pirmadienį, kaip ir kitus pirmadienius ateityje ir klausysitės Audronašos. Na, o dabar su jumis atsisveikinu tokia irgi liūdna, bet iš didžia nata su My Dying Bride, Like Gods of the Sun. Iki, likite su Audronaša. Ir sunkiosiam savaitės.

There's nothing more for you to say? I know how you feel.

family.

whisper, black air wash.

brainwash long rocks and stones.

0: No。
1: それで6。